0: こととか、あと流行ってるものが一緒だったりして、意外と話が合うのが楽しいです。
1: 한국청소년들은일본친구들과대화를나누며가까워진시간을돌아보고앞으로도만남이이어지길바랬습니다
2: 생각보다저희랑유행이많이다르지않고생각보다대화가쉬워갖고너무신기하고좋았던것같아요다른나라는물론이고불교를같이믿는친구들을만날일이별로없으니까앞으로도이런기회가잘형성화됐으면좋을것같아요
1: 한일불교미래세대가서로이해하고가까워질기회를만들기위해마련한한일불교청소년교류대회2회째교류를이어오고있는일본불교계에서도청소년들이서로의문화를직접느끼고차이를이해하는시간이되길기대했습니다올해까지는한국청소년들이일본을찾아교류하는방식으로이어졌지만앞으로는양국으로가는만남으로교류의폭을넓힐전망입니다한일불교문화교류협의회는일본청소년들이한국을찾아예불과템플스테이등한국불교문화를경험할수있는프로그램을마련하는방안도논의하고있습니다양국청소년들이지속적으로만날수있는교류를이어가겠다는취지입니다
3: 続けていきたいと思います。やっぱりあの手を合わせる、まあ、仏教仏様の教えを多くの人に知ってもらって、それはまた次の世代に伝えていくというような観点からも大変重要な活動かなと思ってます。
1: 서로다른환경에서자란한일청소년들이불교로나가선나흘간의여정은양국불교계가실질적인소통과연대를다지는든든한발판이됐습니다 BTN 뉴스이지수입니다.
4: 8월 14일 금요일 BTN 뉴스를 마칩니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.